0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.